0: polka, polka, polka, polka, polka, polka, polka, ne?
1: Twin Legs polka, Tamauzi polka, anebo Kiss Me polka, polka twist.
2: To jsou písničky.